0: Bendik, alle tårer uten grunn, og du fikk den her i Petremorgen. Jeg fikk en rystende beskjed fra samboeren.
1: Nå jeg spent.
0: Ja, fordi vi satt og pratet, vi skal ut og spise. På torsdag så har vi anniversary, så da skal vi ut og spise. Vi trivelig. Og så drev vi å foreslå liksom steder å spise og sånn. Og så sa jeg litt sånn halvkøddent da. Mm. Sånn, ja, vi kan jo bare fære på Egon hvis det blir krise, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så sier hun, ja, men det kunne jeg jo faktisk gjort, for jeg har aldri spist på Egon. Hæ? Hva mener du? Aldri spist på Egon? Er du ikke norsk? Hva er det her for noe? Alle har jo spist på Egon.
1: Ja, ja.
0: Og så kan man si hva man vil om Egon. Noen elsker det, noen hater det.
1: Ja, ja.
0: Det skal ikke jeg legge meg borti. Men alle har jo spist der.
1: Ja, jeg har gjort det. Ikke ja. Mye, men jeg har vært på Egon en gang.
0: Og jeg har vært på Egon med fruen.
1: Du har det?
0: Jeg har vært med henne i Tyholt-tårnet i Trondheim.
1: Men hun mener
0: men vi spiste ikke.
1: Nei.
0: Vi drakk kun Megapint.
1: Ikke sant, altså hun har faktisk aldri spist på Egon.
0: Hun har vært der, hun har gjort sammen. Du har aldri spist ned, var sånn, ja, den menyen, ha, og bæ. Ja, jeg har jo aldri sett på menyen. Jeg har kun drukket pils der.
1: Nei. Blir det Egon da?
0: Hæ?
1: Blir det Egon?
0: Nei, jeg kan ikke tenke meg det. Men jeg synes det var litt rystende at hun aldri hadde gjort det. Og det fikk meg til å tenke på det evige diskusjonen og temaet. Liksom, hva er helt vanlige ting som du aldri før har gjort før?
1: Ja, det er en helt vanlig ting jeg aldri har gjort før. Som jeg... Ja, jeg visste at det var en greie en gang. Jeg oppdaget det på kontoret, da det ble en hel humiliation ritual rundt meg og dette fenomenet.
0: Okay,
1: ja. Fordi jeg skulle lage noe til denne sendingen, og så fikk jeg det ikke helt til. Og så spurte jeg ikke om hjelp en gang, men produsent Johannes insisterte på å hjelpe meg.
0: Ja, ja.
1: Datamaskin. Jeg må bare si at jeg er ikke så veldig teknisk
0: person. Han er white savior, vet du.
1: Så kommer han og sier sånn, ja, men Arin, du kan bare gjøre sånn her. Trykk på alt tab. Og jeg er sånn, alt tab, hva er det?
0: Ja, for de som ikke vet, så er det en tastatursnarvei som gjør at du kan bytte vindu.
1: Ja, da trykker du da på alt, og så tab på tastaturet. Dette her har jeg aldri gjort før.
0: Har du aldri brukt tastatursnarvei?
1: Og så er han sånn, ja, du må gjøre det, og så er liksom... Hele kontoret er der og får med seg at jeg aldri har alt tabba noe før.
0: Men Arin, du kan sånn Ctrl-C, Ctrl-V for å klippe lim.
1: Ja, det lærte jeg meg for 6 måneder siden, tror jeg. Det lærte jeg meg mens jeg jobbet i Petremorgen.
0: Hvem så lærte du da?
1: Jeg er litt usikker. Jeg vet ikke. Men jeg lærte det veldig nylig. Og jeg må bare si at jeg har en unnskyldning til dette her, og det er fordi jeg er vant til å bruke Mac.
0: Ja, det er ikke godt nok, for det er masse tastatursnerveier der også.
1: Ja, men i hvert fall, det er noe jeg ikke har gjort før da.
0: Ja, du sørger på, ok, det er åpenbart fryktrom, det er egoen er blitt nevnt, tastatursnerveier som konsept er blitt nevnt. Hva er en helt vanlig ting du aldri før har gjort? Ta seg oss en melding i appen NRK Radio. Tryktrom.

0: Jalda. Blond, hør du her i P3-morgen. Og i dag så lurer vi på, hvilken helt vanlig ting har du aldri gjort eller prøvd? Se oss en melding i appen NRK Radio. Og det er kommet inn så mye gull, Arin. Mm,
1: det fantastisk. Elisabeth har aldri smakt faste lavensboller.
0: Det synes jeg crazy.
1: Er det de bollene som man deler i to, så er det krem og syltetøy og sånt oppi? Mm. Ja, for jeg smakte ikke det før jeg var 19, tror jeg.
0: Nei, men i alle dager?
1: Ja.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, jeg var, hadde ikke hatt muligheten da. Hjemme hos oss så lagde vi ikke faste lavensboller.
0: Nei, faste lavensboller, det digg altså.
1: Ja, det var kjempedigg.
0: Jeg tror jeg var fire år først når jeg prøvde. Men hva er det du ler av?
1: Nei, jeg bare synes det er gøy.
0: Ja, det er gøy. Knut skriver, helt vanlig, jeg har aldri snusa eller røyka.
1: Det er en flex.
0: Knut, det er på tide å prøve.
1: Nei,
0: Det ser kult ut. Nei, det er ikke det. Jeg tror det der er oppriktig en sånn ting som man aldri burde prøve.
1: Nei, men jeg har prøvd det. Det skal jeg være ærlig å si, men det falt ikke i smak.
0: Jo, jeg har prøvd. Jeg synes det var latterlig digg. Det samme gjelder egentlig alkohol.
1: Ja.
0: Jeg skulle ønske jeg ikke visste hvordan det var.
1: Ja.
0: For da tror jeg det hadde vært lettere å bare kutte helt.
1: Nei, jeg er glad jeg vet hvordan det er å snuse, for eksempel. Fordi hver gang jeg har prøvd å snuse, så har jeg endt opp liggende på sofa og spy.
0: Men Arin, da er det fordi du har tatt en sånn super ekstra skruff, slim, shady XD.
1: Nei. Det har vært sånne milde snuser. Altså, jeg tåler det ikke.
0: Weak!
1: Stine var 31 første gang hun tok sin første blodprøve i armen.
0: Bro, det er sjukt. Jeg trodde det var bare sånn man gjorde.
1: Ja, gjør man ikke det? Jeg trodde man jo startet med det da man var 8 år.
0: Hvorfor spesifikt 8?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg føler liksom alle har tatt en blodprøve. Har du aldri mistenkt at du har vært allergisk mot noe, liksom?
0: Nei, ja for da stusser jeg også på. Jeg stusser også på at alderen var 8. Det var da man begynte med blodprøve.
1: Ja, men det er da man alltid liksom later som man er allergisk mot noe.
0: Ja.
1: Og så blir man tatt med til legen, og så blir det tatt på alvor, liksom. Og så er det sånn, nei, faen, jeg angrer meg.
0: Det kan jeg være med på. Vi har fått en melding fra Tom. Han skriver, jeg er 26 år, jeg har aldri smakt brunost. Og jeg har prøvd å sende en melding i appen, Tom. Men jeg sier deg her nå, på lufta. Tom, hvis du er villig til å stikke innom en dagligvarebutikk og kjøpe den brunost for å smake på den her på lufta, så vipsa jeg det.
1: Og du mener det?
0: Ja. Du kan få kjøpe en sånn dyr enn også. Du kan få kjøpe en ordentlig smaskens brunost.
1: Eksklusiv brunost, ja, liksom.
0: Ikke noe,
1: du hørte det her først.
0: Ja, så skrik ut, Tom, hvis du ikke har prøvd det.
1: Ta med Madeleine sin også. Har aldri klippt gresset. Og det er ikke fordi hun ikke vil, men fordi hun rett og slett har en mann som gjør det. Og da hun bodde hjemme, så gjorde far eller stefar eller bror det. Og da hun bodde alene, så hadde hun ikke plen. Og ingen gress å klippe.
0: Det her er veldig gøy, for det her er sånn klassisk ting du aldri har gjort. Og så en dag så spør noen sånn, orker du å liksom bare typ klippe gresset? Ja. Og så er du sånn, orker, ja, er jeg jo da. Bare sånn, hvordan var det man...
1: Ja, for hun sier her, hun har null peiling på hvordan en gressklipper fungerer.
0: Nei, ikke sant. Det her er veldig gøy. Fortsett å sende inn helt vanlige ting som du aldri før har prøvd, og du sender til oss e-melding i appen NRK Radio.

0: Oscar og Summer Walker. Låta heter Helen Back, og du hører den her i Petremorgen, hvor vi diskuterer helt vanlige ting som omtrent alle andre har gjort, men som du selv ikke har opplevd eller prøvd. Inboxen fortsatt åpen, og du finner den i appen NRK Radio. Ta en her fra Anonym, som litt sånn, litt flex. 24 år, aldri prøvd å ha et hull i tennene.
1: Ja, da prøver man på det.
0: Jeg tror ikke man prøver på det, men har du hatt hull i tennene?
1: Jeg har hatt hull i tennene, det har jeg. Borra en gang, det var ikke så digg.
0: Nei, ikke så digg.
1: Men nå har jeg ikke noe hull.
0: Aldri hatt hull, så det kjenner jeg til. Jeg pussa tennene morgen og kveld.
1: Ja, det gjør jeg også. Ja, men jeg har vært litt glad i sukker alt sammen.
0: Ja, ikke sant.
1: Kim André har aldri spilt paddle. Og det synes jeg egentlig litt fair.
0: Ja, jeg synes det fair, for det på en måte, jeg skjønner...
1: Det liksom et stort fenomen som kom de siste 10 årene,
0: ja, skjønner du? Ja, det er ganske vanlig, men jeg vil tro hvis du spør folk ute på bygda, ta Tjongsfjord for eksempel, om de har prøvd paddle, så må de si sånn, å paddle, ja, det har jeg gjort mange ganger i både kajak og kano, det har jeg gjort. Ikke sant?
1: Silje har vært i Bø 5-6 ganger uten å være i Bø i sommerland.
0: Det er gøy!
1: Har bodd i Kristiansand i 6 år uten å være i dyreparken.
0: Oi, det er faktisk flex.
1: Det synes jeg faktisk er crazy. Og så har hun aldri sett Løvenes konge.
0: Oi!
1: Det synes jeg er spesielt.
0: Litt spesielt, men det skal sies at det er lenge siden jeg har sett Løvenes konge. Jeg husker ikke den filmen så veldig godt.
1: Åja, nei, takk. Jeg ser den kanskje sånn en gang i året.
0: Åh, du gjør det,
1: ja. Ja, veldig fin film.
0: Jeg synes den er søt, den til Maria og Linn, fordi de deler på en måte litt samme opplevelse, fordi jeg har aldri prøvd elsparkesykkel.
1: Åh, men du vet hva? Det, ikke gjør det heller, det er litt
0: nei,
1: skummelt.
0: Nei, det er litt skummelt, men hvis du tror det er skummelt nå, altså sånn, det er et av mine favorittminner, men det er også det verste jeg har opplevd i hele mitt liv. Det er sommeren 2021 i Trondheim. Det var ingen regler på hvor mange elsparkesykler som fikk lov å være i byen. Det var ingen slow zones, det var ingen parkeringsregler, og de var døgnåpen.
1: Åh, for fader, jeg husker min første opplevelse med en elsparkesykkel, så jeg kjørte ned en 4 år gammel jente.
0: Hva er det du? Arin, hva er det du sier?
1: Ja, jeg har aldri sagt det høyt før, men det skjedde faktisk midt i Oslo sentrum.
0: Du kjørte over en jente?
1: Ja, fordi jeg trodde jeg bremsa, så gassa jeg.
0: Og så gassa du.
1: Og så stoppa
0: Arin, Arin, på elsparkesykkel så er det en knapp du trykker på
1: ja,
0: for gasset.
1: Ja, men på den tiden så var det ikke sånn der, for sånn brems, sånn som du holder sånn spak, da var det liksom den samme som du gassa med.
0: Nei, det tror
1: jeg. Og så var det sånn du bremsa med på andre siden. Jo, det var de første elsparkesyklene, og det var crazy. Jeg har fortsatt traumer.
0: Og hva tror du om 4-åringen har?
1: Hun lærte seg en lekse.
0: Hva lærte hun?
1: At hun aldri skal være på elsparkesykkel.
0: Pass du med kurdere på elsparkesykkel, de kan ikke bremsen. Oh, Gud,
1: jeg var ikke
0: bedre.
1: Ferdig med Silje sin melding, for hun har heller aldri sunget karaoke eller vært på silent disco.
0: Men jeg har heller ikke vært på karaoke.
1: Hæ?
0: Det har jeg aldri vært på.
1: Ja, men det må vi gjøre noe med.
0: Jeg har prøvd liksom, i privat selskap, det har jeg, men jeg har aldri vært på liksom, sånn karaoke-sted.
1: Nei, jeg må høre deg. Jeg må høre deg på karaoke.
0: Nei, det tror jeg. Jo, det er det siste du trenger. Altså.
1: Mer av det.